0: Dạ xong nè em mới bà con.
1: Anh ấy ở snow thì ở snow ấy nha.
0: Nhi bàn mọt là phì kì nó sắp lẽ sẽ gần gần chính thuật hạ gần nhé cái telephone line bằng em lạ bằng nhớ snow mà nó bà con. Thì nghe nhớ lẽ cũng nó cũng tôi nghe nhớ bàn tâm nọ đã gần nhé cái chính loài nạ cả. Liang cái chính ý mà cái chính loài nghe ai đã gần nhé cái chính loài ngalong ukhao ban ba man roi di ba polin roi maulong.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Hello, request line. Good morning. Hỏi năng ta bà đứa có phía đây con IC không xin nữa.
1: How
0: Hỏi anh lạ lạ bên số thuận là có số trong phía đây.
1: are
0: Tia y con
1: you?
0: IC năng ta phi long không nổ.
1: Nó có nhà khỉa mà thì con.
0: Hỏi ngà rộng biếng năng ta bà đứa phi buồn cam buồn chấm nữa. Không nổ nè.
1: Hồi, mi.
0: Phi lạc khí
1: Nó
0: xlam.
1: kia thì hả? Nó đúng mình để là khỉa.
0: Phí xa xa bó mau buồn cửa tiếng đây. Mau buồn cửa tiếng
1: Thôi.
0: đây tôi cho cả trong phí. Thì tôi nói
1: Thôi.
0: tập ở đây. Còn ai xì cái ý bởi cái trình rồi phí quả bằng sẵn mình ta có step bằng ai xì.
1: Ai đã tôi dùng tên William cả bọn Love Me Over Again.
0: Phí xung tân nát bài cái này cái country songs này còn ai xì.
1: Thôi.
0: Nói tập ở đây tôi phí nhé sẵn sụp hà lăng bạc nô còn ai xì này cái trình rồi.
1: Thế mình có nghĩa thì hàng tư bạn chỉ bà ra lọc về tay làng bà thí.
0: Hỏi, gặp lý sư buồn ế.
1: Mình ta bà đê dị còn ai mà thân. Nàng ta y mê san anima không xin. Nàng ta bà đê y con san y bảo văn miang. Nàng ta bà đê y con su ba. Thì bạn bắt đầu sắp ra lọc đi ác ngập lăng nghe cái program.
0: Hỏi. Đi tòa con ai xí là biang gạt ta?
1: Ồ, ta phúc tay.
0: Hỏi tòa không lý sư buồn ế, là xin bà sốt bà kèm phí mơ.
1: Thôi, cho những phi
0: Hỏi
1: không chịu.
0: tòa.
2: I feel real sure there's been better times right here tonight with you all around me. I'm so glad right

bắt bàn lọc nông sngap đá cái tụ bơ chinh vai này con Alicia bên đuốc cái chinh vai bên ai cái tên này như là bồi nọ sẽ có một cuộc trong cái program làm bài kiểm thấy cái new program của Lawrence P là cả cả chuyên nghiệp luôn thì sau này ai bắt đấy sngap thì cái program có bản vụ cái program NCRT

Đây tụi tôi kia ở lịch vậy này cho những cái con indra chalam kiểu ấy bắt được cái chân ông mày ya với sarup cả tụi mình xem anh ấy sẽ kiểu này cho những cái con lucinta bắt được kiểu ấy bắt được cái miệt rong ipartai với số samoy.